Გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 10 სექტემბერი ხუთშაბათი. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

Radio Turkiyes khmis hetershi ganvagzob tsa informatsio biuletens. Migratsiis saertashortso organizatsiam gaaptkhila rom Sudanshi usaptqvebis mdgomareoba gauares da ris gamots chtiloet Darfurisa da Tsisperi Nilotsis provintsiebshi 4500-se metma adamianma sakhlebi miatova. Ჩრდილოეთ დარფურში 3-დან 6 სექტემბრამდე პერიოდში სოფლებიდან დაახლოებით 1275 ადამიანი გაიქცა. მათგან ნაწილი მეზობელ ჩადში გადავიდა. ცისფერ ნილოსში კი მხოლოდ ერთ დღეში სხვადასხვა სოფლებიდან დაახლოებით 3315 ადამიანი იძულებით გადაადგილდა. ორგანიზაცია ვითარებას დაძაბულს და უკიდურესად არასტაბილურს უწოდებს. 2023 წლის აპრილში სუდანში სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ ათობით ათასი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 13 მილიონი გადაადგილდა. აფელმა წარადგინა პირველი დასაკეცი მოდელი iPhone 2, რომელიც კომპანიის თქმით არ ჰგავს მათ მიერ აქამდე წარმოებულ არაფერს. დასაკეცი მოწყობილობის გაშლისას ჩნდება უზარმაზარი 7.6 ინჩიანი ეკრანი, რომელიც 50%-ით დიდია iPhone 18 Pro Max-ზე და გარშემორტყმულია საავიაციო კოსმოსური კლასის ტიტანის ჩარჩოთი. iPhone 2 საწყისი ფასი $2000-ია და

0: წინასწარი შეკვეთ თებიკი 16 ოქტომბერს იწყება. დაბოლოს, მსოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიისა და ხელოვნური ინტელექტის ღონისძიებათა ქსელ შორის ერთ-ერთი გიტექსის ფარგლებში თურქიემ პირველად ჩატარებული გიტექს აი თურქიე დაიწყო სტამბოლის საგამოფენო ცენტრში. პრეზიდენტის ინიციატივებისა და ფინანსთა ოფისის მასპინძლობით სამრეწველო და ტექნოლოგიების სამინისტროს სტრატეგიული პარტნიორობით ორგანიზებულმა გლობალურმა ტექნოლოგიურმა ღონისძიებამ გიტექსმა სტამბოლში პირველად გახსნა კარი. ღონისძიების ფარგლებში 60 ქვეყნის მეწარმეები, ინვესტორები და ტექნოლოგიების ლიდერები შეიკრიბებიან. ღონისძიების გახსნაზე გამოსვლისას პრეზიდენტის ინიციატივებისა და ფინანსების ოფისის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოქან ონჯუმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქიას ხელოვნური ინტელექტის ტრანსფორმაციაში ძლიერი პოზიცია უჭირავს. პატივცემულ რადიომსმენებოთ, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ მივყვებით იმ გემოს კვალს, რომელიც უფრთხობს სილს, აცხოველებს, საუბარს, აღუივებს იდეებს და ჩურჩულებს რევოლუციებს. ეს ყავაა. ოდესღაც იგი იემენის მთებში მოზარდი ველური მცენარე იყო, სტამბოლში კი კულტურად იქცა. მოგვიანებით ვენაში მან ევროპის სოციალური ცხოვრება შეცვალა. ყავა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებადი სასმელი. ყოველი კლუბით 1000-წლიან ისტორიას მოგვითხრობს. დღეს მილიარდობით ადამიანი დილას ყავით იწყებს. შუა დღესას ყავის შესვენებას აწყობს. აღამოს კი ყავის ახლებით საუბროს. მას საიდან გაჩნდა შავი სასწაული და როგორ დაიპყრო მსოფლიო? ყავის წარმოშობის შესახებ ისტორია და ლეგენდა ერთმანეთშია გადახლართული. ყველაზე ცნობილი ლეგენდის თანახმად, 19 საუკუნეში ეთიოპიის კაფას რეგიონში მწყემსმა სახელად კალდიმ შენიშნა მისი თხები წითელი ნაყოფის ჭამის შემდეგ საოცრად ცოცხლდებოდნენ. დაინტერესდა და თავად გასინჯა ეს ნაყოფი. მან აშკარა ენერგია და გამოფხიზლება იგრძნო. ეს აღმოჩენა ადგილობრივ დერვიშებს გაუზიარა და ასე დაიწყო ყავის ისტორია. ისტორიული ჩანაწერები კი მოწმობს, რომ ყავის როგორც სასმელის რეალური მოგზაურობა მე-15 საუკუნეში იემენში დაიწყო. იემენელი სუფიები, რათა ღამეს როცების დროს არ დაძინებოდათ, ყავის მარცვლებს ჯერ ხალავდნენ, შემდეგ კი ცხელ წყალში ხარშავდნენ და ისე სვამდნენ. ეს პირველი ყავა არ იყო სიამოვნების სასმელი ამ სიტყვის დღევანდელი გაგებით. იგი სულიერი დამხმარე იყო, რომელიც გონებას ნათელს ფენდა და სხეულ სიმხნევეს მატებდა. მოხალული ყავის მარცვლები აქლემების ქარავნების იემენიდან დაიძრა, ჯერ მექასა და მედინას მიაღწია, შემდეგ კი ოსმალეთის მიწებისკენ გრძელი გზა განლო. წითელი ზღვის პირას მდებარე მოკას პორტი ამ მოგზაურობის ყველაზე კრიტიკული წერტილი იყო. რადგან მე-15 და მე-16 საუკუნეებში მსოფლიოში ექსპორტირებული თითქმის მთელი ყავა აქ გადიოდა. მოკა არა მხოლოდ პორტი, არამედ ყავის გლობალური თავგადასავლის პირველი კარიბჭე გახდა. სიტყვა მოკა, რომელსაც დღესაც ვიყენებ, სწორედ ამ პორტის სახელიდან მომდინარეობს. მე-16 საუკუნის შუა წლებში ყავამ იემენელ ვაჭრებთან ერთად სტამბოლს მიაღწია. გადმოცემის თანახმად, ყავა პირველად ოსმალეთის სულთანს მიართვეს. სულთანსის მოეწონა მისი გემო, რომ ყავახანების გახსნისნება დართო და ასე დაიწყო ყავამ სწრაფი გავრცელება ოსმალეთის იმპერიაში. 1549 წელს ორმა ვაჭარმა, ჰაქემმა ალეპოდან და შემსიმ დამასკოდან, თახდაგალეში სტამბოლის პირველი ყავახანა გახსნა. ამ ყავახანებში მირთმეული ყავა იყო დღევანდელი თურქული ყავის პირველი ნიმუშები. ყავის მარცვლები ჯერ პატარა მაღალზე ნერნელა იხალებოდა, შემდეგ კი ფქვილივი წმინდად იფქვებოდა. ეს წმინდად დაფქული ყავა სპილენძის ჯეზვეებში ცივწყალთან ერთად ცეცხლზე იდგმებოდა და ნელა იხარშებოდა. ხარშვისაც წარმოქმნილ ქაფს ფინჯნებში ანაწილებდნენ, ყავას კიდევ ერთხელ შედგამდნენ ცეცხლზე და ადუღებამდე გადმოდგამდნენ. შაქარს მოგვიანებით კი არ უმატებდნენ, არამედ ხარშვის დროს ყრიდნენ. ასე წინასწარ განისაზღვრებოდა ყავა იქნებოდა უშაქრო, საშუალო თუ ტკბილი. ყავას არ ფილტრავდნენ, მას ნალექთან ერთად პატარა ფინჯნებით მიერთმევდნენ. სწორედ ეს მეთოდი გახდა საფუძველი მომზადების იმ ტრადიციისა, რომელიც საუკუნეების შემდეგაც თურქული ყავის სახელით არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში. ოსმალეთიდან ევროპამდე განული გზა კი ომებმა, ვაჭრობამ და დიპლომატიამ ჩამოაყალიბა. 1683 წელს ვენის მეორე ალყის შემდეგ ოსმალეთის არმიის მიერ დატოვებულმა ყავის ტონებმა ევროპის ბედი შეცვალა. გადმოცემის თანახმად, პოლონური წარმოშობის გეორგ ფრანც კოლშიცკი, რომელიც თარჯიმანი იყო და კარგად იცნობდა ოსმალეთის ენასა და ტრადიციებს, იცოდა ამ მარცვლების ფასი და ვენის პირველი ყავახანა გახსნა. ვენელებმა ყავის მძაფრი გემო შესარბილებლად მას რცედა თაფლი დაამატეს. სწორედ ამ ძიებამ შუა ვენური მელანჟი, რომელიც დღეს ვენის ყავის კულტურის სიმბოლოა. მალევე

ყავახანები პარისა და ლონდონშიც გაიხსნა. ევროპაში ყავახანები განმანათლებლობის ცენტრებად იქცა. ამბობენ, რომ საფრანგეთში ვოლტერი, ხოლო ინგლისში ისააკ ნიუტონი საათებს ატარებდნენ ყავახანებში. ინგლისში მათ ერთპერიან უნივერსიტეტებს უწოდებდნენ, რადგან ერთი ფინჯანი ყავის ფასად შესაძლებელი იყო ცოდნის მიღება, დისკუსიაში მონაწილეობა და ახალი ამბების გაგება. იტალიაში კი ყავამ განვითარების ტემპი ესპრესოს აპარატის გამოგონებით აკრიფა. 1901 წელს ინჟინერმა ლუიჯი ბეზერამ პირველი თანამედროვე ესპრესოს აპარატი გამოიგონა. მაღალი წნევითა და სწრაფად მომზადებული ესპრესო იტალიური ყავის კულტურის საფუძველი გახდა. აქ ყავის ყოველ სახეობას თავისი ხასიათი აქვს. კაპუჩინო რძითა და კაფით შერბილებული, დილის საათებში ისმევა, რათა კუჭი არ დაამძიმოს. ესპრესო კი თავისი ინტენსიური არომატით შუა დღის სწრაფი ენერგიული შესვენებაა. მიუხედავად ყველა ამ განვითარებისა, თურქულმა ყავამ მაინც შეინარჩუნა თავისი უნიკალური ადგილი. 2013 წელს იუნესკომ თურქული ყავის კულტურა და ტრადიცია კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ეს არის საერთაშორისო აღიარება იმისა, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ კულტურაცაა. იემენის მთებში დაწყებულ მოგზაურობაში სტამბულის როლი განსაკუთრებულია. სტამბულმა ყავა აღმოსავლეთიდან აიღო, სპილენძის ჯეზუებში სრულყო და დასავლეთს გადასცა. ყავახანის კულტურა სტამბულში დაიბადა და აქედან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ყავა მათასობით კილომეტრი გაიარა და ყოველ გეოგრაფიულ არეალში განსხვავებული ქემოთა მნიშვნელობა შეიძინა. თუმცა ყავის არსი უცვლელი დარჩა. ადამიანების გაერთიანება და საუბრის დაწყება ჩვენი მოგზაურობის დასასრულს მინდა გაგიზიაროთ. თურქული ანდაზა ყავის შესახებ ერთ ფინჯან ყავას 40-წლიანი დაფასება აქვს. ეს სიტყვები გვეუბნება, რომ თურქული ყავა არა მხოლოდ სასმელი, არამედ მეგობრობისა და დაფასების სიმბოლოა. ყავის სახლებით შექმნილი მოგონებები წლების განმავლობაში არ ივიწყება და ის, ვინც ყავით გაგიმასპინძლოთ, ამ მეგობრობას ყოველთვის დააფასებს. მომავალ გადაცემამდე ისევ გემრიელ მოგზაურობაში შეხვედრის იმედით. თქვენი ყავა იყოს გაფიანი, ხოლო საუბარი ტკბილი. გემოების მოგზაურობა.

0: ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირადღირებული ლითონი. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენი დროის ენერგიის წყაროზე, რომლის ფასიც დღითი დღე იზრდება. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ლითიუმიც იზიარებს იმ როლს, რასაც ასრულებდა მთელი ისტორიის მანძილზე: წყალი, რკინა, ოქრო, ნავთობი და სხვა. ასე რომ ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: ლითიუმი არის მსუბუქი, მაგრამ ძვირადღირებული ლითონი, იმიტომ რომ. ლითიუმი არის ტუტე ლითონის ელემენტი, რომელიც წარმოდგენილია პერიოდულ სისტემაში სიმბოლოთ ლი. ლითიუმი ატომის ნომრით 3 ცნობილია როგორც ყველაზე მსუბუქი მეტალი. რბილი ვერცხლისფერი ნივთიერება დაბალი სიმკვრივით ლითიუმი ქიმიურად ძალიან რეაქტიულია. იმის გამო, რომ ის ადვილად შედის რეაგირებაში წყალთან და ჰაერთან, მას ძირითადად მინერალურ ზეთში ან ვაკუუმში ინახავენ. ლითიუმს აქვს გამოყენების მრავალი მნიშვნელოვანი სფერო. მას ყველაზე მეტად იყენებენ მრავალჯერადი დატენვის ლითიუმ იონურ ბატარეებში. ეს ბატარეები გამოიყენება ბევრ პორტატულ ელექტრონულ მოწყობილობაში, როგორიცაა მობილური ტელეფონები, ლეპტოპები, ტაბლეტები და ელექტრომანქანები და სხვა. ლითიუმ იონურ ბატარეებს უპირატესობას ანიჭებენ მათი მაღალი ენერგიის, სიმკვრივისა და ხანგრძლივი მუშაობის გამო. დღესდღეობით პორტატული ტექნოლოგიური მოწყობილობები გახდა ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ელექტრომანქანებს, რათა თავი დააღწიონ გარემოს დაბინძურებას, რომელიც გამოწვეულია წიაღისეული საწოებით, რაც ასევე ზრდის ინტერესს ლითიუმის მიმართ. ლითიუმი ასევე გამოიყენება კერამიკისა და მინის წარმოებაში. ლითიუმი ამცირებს კერამიკისა და მინის დნობის წერტილებს, რაც წარმოების პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის და ზრდის პროდუქციის გამძლეობას. ლითიუმის ნაერთები ასევე გამოიყენება წითელი ფერის მისაღებად ფეირვერკებსა და პიროტექნიკაში. ლითიუმის გამოყენების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სფერო არის ფარმაცევტული ინდუსტრია. ლითიუმის კარბონატი გამოიყენება ბიპოლარული აშლილობის მსგავსი ფსიქიკური დაავადების სამკურნალოდ. ითვლება, რომ ლითიუმი ასტაბილურებს განწყობის ცვლილებას ტვინში ქიმიური ბალანსის რეგულირებით. არსებობს ორი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ლითიუმი ასე ძვირადღირებულია. უპირველეს ყოვლისა, ლითიუმ იონური ბატარეების ფართო გამოყენება და ის ფაქტი, რომ ეს ბატარეები შეუცვლელი გახდა პორტატული ელექტრონული მოწყობილობებისა და ელექტრომანქანებისთვის ზრდის ლითიუმზე მოთხოვნას. ლითიუმის იონურ ბატარეებს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს განახლებადი ენერგიის რესურსების შესანახად. მეორეც, ლითიუმის შეზღუდული რესურსები ასევე მას ძვირფას ხდის. ლითიუმი თავმოყრილია მსოფლიოს ზოგიერთ კონკრეტულ რეგიონში და ამ რეგიონებში წარმოების სიმძლავრე არასაკმარისია მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. აქედან გამომდინარე, ლითიუმის ხელმისაწვდომობას და მდგრად წარმოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მომავალში ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიების განვითარებისთვის.
1: იმიტომ რომ